harul imedelare. Și spui la peli cu prisoare de vin. Și harul la ce ghiță va lodare de vin. Rada mă chit ca mărai pe bari vără la răciu. Homi cu reparat mali la caragul. Și spălă că nu-i